0: Qaraçı sezməsək Ne qalay, ne qalay Cın koça, cın cıt koça Koçalarda sarsan sevib Yığla gəlmən
1: Seni heç unutam